0: ារីតាគីឡាតើអ្វីទៅជាសេវាសុខុមាលភាពបឋមសេវាសុខុមាលភាពបឋមគឺជាសេវាសុខភាពបឋមដំបូងដែលយើងត្រូវស្វែងរកសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពសេវាសុខភាពបឋមមានច្រើនជម្រើសនៅ Alice Spring ដូចជាសេវាសង្គ្រោះសេវាពិគ្រោះសម្រាលព្យាបាលថ្មីជាដើមតើសេវាសុខភាពមួយណាដែលលោកអ្នកត្រូវការតើទិដ្ឋការរបស់អ្នកមានសិទ្ធិទទួលយកសេវាទាំងនោះឬទេបើសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0889975786ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ mcsca.org.au គម្រោងស្តីអំពីការទទួលបាននូវសេវាសុខមាលភាពបឋមត្រូវបានរៀបចំដោយ Multicultural Community Services of Central Australia និងទទួលការគាំទ្រដោយ NTPHN.
1: It's story time!
2: Proudly brought to you by the Tennant Creek Public Library, Connect the Beginnings and 8CCC Community Radio.
3: Good morning, everyone. My name's Chris from the Tennant Creek Public Library. Today we'll be reading I Don't Believe in Dragons by Anna Walker, published by Scholastic. I don't believe in dragons. I can see a dragon.says Miss May. Wow, said Ned. Sally looked scared. Ooh, said Emma. Ben looked surprised. There's no such thing as dragons, said Jack. I wonder where the dragon is, said Emma.